Gæstifte lapisje Poppa ø mjuk med fløskene og AIDS. Og kommer til kjærvet, for jeg fyrer vel alltid fra skolen Canary.